le va na tau lo ma mau pia lango le va na fau a folau. Fau foi e lang bala fa a ponga anga sa moa ai se nga ngana re la au tai mang tawa ai. Ma se tato wa si a moa mua lava le lang.

le wanga ia tu le vai o le wanti wono minu te te ai litu lai lua, le nei fui vaenga o le urua ia sotonai, o le masina le nei o me ilo na aso lua, I le lua o lua ono le afoe ua mfai o na aulia mai le pule fa soifua le tatu tapau le langi, le soifua moli moli o sio tatu tunu. E mana tu sa mo le afoe ua amtalia le tautua peo na masania ia le si uleo le sa mora ngalo le tatu por kalame le tatu ngana sa moa, e peo na masania ia soto na itaitasi, ilungo le alavi iwa se furu tesi male lima fa mo, le iti o fa fong fonga, Ia te community radio lau whanua o sini au se tādia nei, whātino ina le tātou lava pono kalame sa, I le tātou lava ngana Samoa. E manatu Samoa ia olea fo ila ua mai ali tūwhare ngangai pe ona whāfonga mai ai, tāpina ina mai le vi inga, e le aufai pesa le kalesia whāpō tonga ke Rusiano Samoa I pia, lo tātou tamai ua whāwhitai. Whaptai ai lo tātou tua wā o ia na ia taimāli lo utou soifua mo lo tātou wola. Leo o tātou se e ai nei, I ma o māli a wāla na taita inga, e ala lea I le pule fa soifua le soifua ma leola. Le tatalo lo mātou ta mai o le langi, taurangi ina lau whaipese at Theiva Mati Sisters, sa tātou no no manu. Ia ina ia mafutaina le anganga le tāpua I mai a le atunuu. Te alava se vaenga o le la keropeo e maua mai ai le tātou por kalame, le ngata I lungo ala so te inga tere vavave, I lungo api o fōlinga, o penga te wha ilangi. Ia e alava lea I lau le iti o wha fonga fonga ia po lau omi omi fo I o lau Facebook I lungo o lau telefoni o mawhai ona maua mai ai. Ai ale e pa tāpua I mai ale tāpua inga sa moa I ona tūlanga wharupe, Oe o papa au malala I lau whanua o sini nei, mwhafonga mai a lātou le iti o I tutonu maota malawa, ia e ala le tautua le tātou porokalame Samoa. Taimi o le wanti o le utu lai mai o vanu minu te te ai le itu lai lua, e fia fia le tautua mararunganga I whafeiro I atu le mauanunga o lau tāpua inga Samoa, fia rapa se vaenga e whafonga mai ai, whafeiro I atu da ulawa o sina sina I nei ta mamana I tina mātutuma, Ia olo o lātou whaia le whaiva, o le tāptāpua I tutono mauta malawa pō le whala o alo whaiva. Alo ma whānau o le ngata ia o aonga tiute I whi au ma ngāruenga. Ia o maiso le whātino ino tā le ni mōle atina eino a inga te tasi. Whāwhero e te ai lāle si ule o le sāmura ngalo. Ia pa ia mā sani o le tātou tunu ili tau mūtala ina le tātou au unanga. E tū mau au se ala o sāma whainga sāmoa. E tad tonu lā, ia au lea fo ila Ia ili tantonunga ole si ule ole saa muna ngalo taua ina ia see, malango maluri saa fulau ole tatu watunu ue ala le ilau tapua I mai. Ia wa saa unia tuai foile au fai ngaru wenga. Mole si ila fia ole a fia ngai api ito vau maana ia Anna Maria ti ufea valele taala ole tusitala ole tatu ule jio. Ia iona faiva masani le fuu saa unia tua wale tautua malautu au wauna. Ilo utu upa ia malautu mamalu. Ia toso mai sa ufala. Se I polo mfaa soa se ia wala utapua I mai. Ya itu tono maota malawa. Manu ya rfi tafa afonga fonga si o tatu tunu ni fui vaengol tautua fai fai peat si uleo le saa monanga.